ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

0: Jedan radio za novi zvuk. Ne mogu bez tebe,
1: ni opu noć. Marko Stanković.

0: novi zvuk.
1: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
2: Nući, Jemina Jahović.

0: Na izašao neki klip koji je postao viralan, gde u Evropi možete nađete full paket.
1: Pa sve u jednom. Žena, majka, kuvarica, kraljica, drugarica, sve. I kaže, tu neka dva momka pričaju koje su najbolje žene za ženidbu širom Evrope. I na prvom mestu su Ukrajinke, drugom Španjolke.
0: Ukrajinke?
1: Pa idu, da, Rumunke, nemam pojma. Na trećem mestu Čehinje i na petom konačno mi, Srpkinje.
0: Pa visoko mesto za Srpkinje, mogu ti reći.
1: Pa, možemo malo i da napredujemo na ovoj listi, što nam teško.
0: Pa, mislim, ja sam očekivao da ste mnogo niže. Ne zato što niste romantične i dobre majke i kuvarice, nego zato što jednostavno ne želite da se svrstavate u ovakve neke glupave liste. Ali dobro, mislim, peto mesto, alal vera, skidam kapu. Mislim, treba oženiti Srpkinju u krajnjoj liniji, zar ne? Radio.

0: Best of jutra.
1: I bilo bi super da samo bar par reči kažemo o ovoj državi Kurasao koja je spektakularno spektakularni hit na ovom svetskom prvenstvu, jer za Kurasao brani srpski zet naš, mogu slobodno tako da kažem, Eloy Room. On je muž od naše influencirke Zoranah. Oni su zajedno tamo na svetskom, sve to možemo pratimo na njenom Instagramu, ali uz kafu, evo, možemo da maštamo ako vas ikada u životu strefi možda neka karta i put navede za Kurasao, tamo nema promaje. Sem predivnih plaža sa tirkizno plavim morem, ima ih oko 35 za potpuno uživanje. Kažu da je nestvarno lepo. Glavni grad Vilmstad izgleda kao Amsterdam po kućicama duž mora, onako kao da je neko prosuo kante najveselijih boja po njima, od crvene, žute, plave, zelene, svakakvih onako u nizu, baš simpatično izgleda. A Kurasao je poznati po plavom likeru koji je tamo glavno piće, od njega se prave i neki kokteli. Navodno je nastao od pomoranđe koja je doneta sa Valencije, ali nije uspela. Bila gorka, pa su onda stanovnici Kurasa tu pomoranđu sušili na suncu i onda su ukapirili da je slatka i da od nje može biti nešto. Eto, dok Eloy brani kao zmaj i čeka obalu Slonovače sad u nastavku prvenstva, mi se bar u mašti malo okupasmo na obalama Kurasa. Nadam se da vam je bilo prijatno. Dobro jutro.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom.

0: akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octo... nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nataša Bekvalac otkrila Ameriku. Fazon, kao postavila fotku sa chatom GPT
1: Po s onim frajerom koga ste već...
0: Kasno bre, pa, da. Brate, pre 2-3 meseca to je bilo trendy.
1: To ste i, vas pet ovde, svaka ima svog frajera.
0: I nije ti neka prilika, Nataša, delimo ga da svi...
1: M su isti ovi vaši, M je isti ovaj njen sa vašima, tako da... Slabo je to chat GPT odradio. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da ima neverovatno mnogo sličnosti ovog svetskog prvenstva sa onim iz 2010. Pazite, Španija ga je osvojila. A sad, kao i tada, nema gola u prvom kolu. Mislim, Španija nije imala gol u prvom kolu. Oba puta je bila i evropski prvak. Oba puta je prvi meč takmičenja bio Meksiko-Južna Afrika. Oba puta je Shakira pevala. Igralo je osmorica igrača iz Barse. Ljudi, pa Španija ostaja, sam rekao na početku, dok ovo nisam ni znao. Iako ih ne volim baš iskreno u fudbalu, ali šta da radim, kad su najbolji.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Rim dobio mašinu za venčanja. Rim jeste romantika, istorija, ljubav, pa zašto onda ne bi mogli da se venčamo simbolično, pa makar i na 3 minuta tamo. Lepše nego u Las Vegasu, 100%. Nema verske, nema pravne jačine, ali za 15. vrića imaš ceremoniju, iz aparata na kraju izleću sertifikat, 2 prstena, neki plastikaneri, ali kakve veze ima.
1: 100% su plastikaneri.
0: Ali je slatko, slatko.
1: Slatko naročito za zabranjene veze i za ljubave koje ne smeju da vide svetlost dana.
2: Noćeš da se venčamo u Rimu. Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije. Sve su žele.

0: to je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Muzika koju voliš.
7: A čini mi se, čini da moja je.
8: I društvo koje ti prija.
9: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa, vrati u mašini. Znači, pre pranja dva puta se provere džep u jetu.
6: Leto bolje zvuči.
10: Uz Radio S.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Elon Musk ima milion miliona dolara ili hiljadu milijardi dolara ili postao je bilioner. Ovo ljudski mozak stvarno ne može da procesuira koliko je to love. Slikovito, daj da probam da vam objasnimo. Zamislite da imate da trošite svakog dana po milion i to ne biste potrošili u narednih 2700 godina. 2700 godina. Šteta što se ne poznamo da mu predočim da to može brže.
2: Ti bi do svoje 77.
1: Za 27 godina da ga skratim.
2: Ti bi spičila za... Izuživkala me potpuno.
1: 2727. A šta je teško?
2: Jao, batic.
1: Iskusnima to ništa nije teško.

0: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Leto bolje zvuči, radio S.
4: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: Gde ste?
6: Oh yes, Radio S, dobro jutro.
5: Pa ovih dana ogromne gužme i kilometarske kolone na putu za Grčku. Mnogim turistima početak odmora predstavlja taj pakao i jedno iscrpljujuće iskustvo poprilično, ali desilo se i nešto potpuno neverovatno, ali istinito, znači da stoji zabeleženo da se desilo. Jedna srpska porodica prešla je granicu između Severne Makedonije i Grčke za manje od 10 minuta. I sve se to desilo u gluvo doba noći, pa ali desilo
6: može
5: se.
6: Može da se desi, nije to isključeno.
5: Ništa, čestitamo, srećno.
6: Kad ti se
5: srećno
6: poklope zvezde za prelazak.
5: Obrodici. I ostalim nesrećnicima isto srećan put. Strpljenje i da se ne isposvađaju u kolima, na mrtvo da ime.
6: Ja kažem, važno je samo, samo je važan cilj, a to je more.
5: Tako je.
6: Dobro, što bi Grci rekli, talasa.

0: jutra.
1: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu? Da li ne hteli vi ipak čujete? Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina, i slušam šta pričaju. Hteo sam Lelici da pošaljem, pa sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. Nailaze neki 4 devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
2: A Marko kaže, evo isto, kaže, Nadi, sin pita ćal, tata koliko ti imaš godina? Ovaj kaže 40, a mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali čuti par sekundi pa kaže, pa što si toliko čekao?
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na Oktopod.rs. Oktopod Travel.
13: 3, 2, 1, Gorenje!
14: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.

0: Znamo da je krivi toranj u Pizi počeo se naginje. Još više stručnjaci kao neki upozoravaju da bi mogao da se sruši u narednih nekoliko meseci, a drugi izlaze sa stavom da ovo su ovo budalaštine i da se on smatra on trenutku bezbednijim nego ikad. Kome sad verovati?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jakov Jozinović šerovao dve prine pesme koje su mu se očigledno najviše dopale. Prva je balada Olovo, a druga se zove Gatara. Ali nije jedini, bukvalno je Instagram, mreže su gorele od Prijevićke ovog vikenda. Sušila je sve žive mreže sa ovim novim albumom.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da se ponovljeni penal kod Hrvata zbog preranog izlaska Livakovića, golmana, desio samo još jednom pre 44 godine, 82. u Španiji protiv Jugoslavije. To je jedini podatak zabeležen kada je naš golman Dragan Pantelić izleteo ranije. Eto. Na poslednjih 12 svetskih prvenstava slučaj poništavanja penala zbog istrčavanja golmana nije zabeležen. A sigurno se dešavalo, nego sudije to sad. Sad imamo VAR, pa VAR to odmah sve kaže, javi ovo mi i samo ponovljeno. Broj 1, jutarnji šou.

0: Slušaš Radio S.
1: Ej, čao, ja sam u ove, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali, došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo, kakav god sam izdajem.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: si bio mlad.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Pharma.
5: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's,

0: sabra.rs.
1: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
3: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.

Radio S.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Hajde vidimo šta je najnebitnije za ovaj 22. jun.
2: Pa dobili smo još jednu koja jede paštetu da bi kupila nekretninu. Posle Aleksandar Mladenović i Vanje Mijatović koje su jele paštetu da bi kupile stan u Egiptu, Dubaju. Evo i Edita jede paštetu dok ne sazida kuću.
1: Skupi bre materijali, ja znam najbolje.
2: Kaže, Turci neće da plate lepu Brenu 140.000 evra za doček 2027. u Istanbulu. Kažu, skupa im. Čuj Brena skup. Onda su našli zamenu u vidu Bobana Zdravkovića koji su platili 8.000 evra. Ispada da je Boban Zdravković 17,5 puta jeftiniji od lepe Brene. Mislim, dobar je Boban Zdravković, ali Brena je Brena. Nebitan je u odnosu na Brena. Ronaldo egoista, Ronaldo Sebičnjaković, to su naslovi koji ga prate, ne moraš sam da postigneš voj i to sve znamo, mislim, nebitno na ovom
1: svetu da doda.
2: Ekskalirali.
1: Da. I ne mogu ja jedno u Ronaldu da kažem dodaj, on će dodati, kome će dodati, tako je govorio ovaj, u jednom Boško za Predraga Mijatovića sva vremena.

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229,99 do 2. jula. Svinska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: U Srbiji sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. U najtoplijem delu dana temperatura do 38 stepeni.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena juče u prisustvu predsjednika Srbije. Danas od 9 časova otvara se za saobraćaj. Putarina će se naplaćivati od 1. jula. Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo života, 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih. Fudbaleri Egipta i Irana odigrali su utakmicu bez pobednika 1:1 u poslednjem kolu grupe G svetskog prvenstva u fudbalu. Osvojeni bod odveo je Egipćane u nokaut fazu. Čuli ste vesti.
7: Da li biste izdvojili 100 eura za jedan dan na privatnom bazenu? Da ili ne?
8: Brate, ne možeš zamakneš tri puta na privatnom bazenu jer veličine konfete.
7: Ali kad upekne zvezda Danica, usija se asfalt u Beogradu na plus 45.
8: I kad lokalno stanovništvo dođe sa po dvoje ili troje dece u još gorem slučaju.
7: Ti ne pitaš šta košta samo da odeš, da se osvežiš, da se potopiš negde, da ne bi izludeo.
9: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga, pitanjice vama pred noge. Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Toliko će da vas košta, bukvalno suma sumarom, ako porodično krenete, možda čak i više. Jel to preterizam ili ste spremni da platite kad se usija ovako asfalt, kao što zna u Beogradu, na plus 45 i jaje može da se isprži? Tome ćemo za

0: Best of jutra.
1: Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Koliko to košta kad platite ulaznice, pojedete, popijete na kraju sladoled, to vam je ta računica. A sa druge strane, ako hejtujete privatne bazene, uvek imate Adu, imate i for free besplatne gradske ako ste se dokupili tih kartica. Kupujemo malo mira bez dece, da ne slušamo ono gde je Maša. Opet nema Maše. Jel neko video Mašu? E, evo je Maša. Onda ponovo za 5 minuta. Gde je Maša? Jel neko video Mašu? Katarina kaže ne bih. Aleksandra Kragujevac, kad bih imala 2-3 hiljade evra platu, onda da. Jeca kaže, ne bih plan i privatni gradski, meni je to bljak. 100 evra za jedan dan na privatnom bazenu. 11% Srbije reklo je naravno, 89% Srbije reklo je nema šanse.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar, mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do desetog minuta, igra tri plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do desetog minuta, opklada tri plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Dajhmanu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Dajhman.
8: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Na autoputu od Nove Pazove ka Novim Banovcima izvode se radovi pa se saobraćaj odvija usporeno slobodnim trakama. Radio S vam želi srećan put.

0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da postoji gušter koji se zove Isus Hrist. Naučnici su fascinirani njime jer ima sposobnost da hoda, tačnije da trči po vodi. To je neki mali gušter zelene boje sa dugim repom i bogatom krestom na glavi. Srećom, živi samo u Južnoj Americi.
1: Pošto srećem, ja bih baš volao da ga vidim ovde.
0: Ne, ne želim.
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo da je maleni Curaçao osvojio konačno prvi bod pre neki dan, ali srpski zet golman Curaçaoa, muž Zoraneh, ušao u istoriju i imao čak 15 odbrana protiv Ekvadora. To je i najveći broj intervencija tokom 90 minuta na svetskom prvenstvu, još od 96. pazite. Baš lep rekord ovaj. Iloj Rum kaže, bila je ovo savršena utakmica, očekujem da dobijem spomenik u Curaçao.
0: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ostalo još manje od 500 karata za koncert Milančeta Radosavljevića. Nataš Majdanu, koji je Milanče zakazao za 3. jul, eto, objasnio u svakom smislu čovek.
1: Milanče Radosavljević.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
5: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija voz. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
9: Leto je

slušaš Radio E.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Mnogo novina na svetskom prvenstvu, da, najviše u vidu pravila. Jedna od najkontroverznijih je ta pauza za hidrataciju ili hidraciju, nije više nebitno. Mislim, pazi, igračima sigurno to znači. Malko se ono iskuliraju, hidriraju, popričaju, možda promene taktiku. Mbappe je dao zanimljivu viziju, odnosno zanimljivu ugao gledanja na ovu hidrataciju. On kaže, pa ako moja ekipa igra dobro, onda ova hidratacija ničemu ne služi, samo nas...
2: Može samo se
1: prekine
2: popije.
1: Na momentum.
2: Ne može se pojede ništa.
1: Ne može se pojede. Al popiješ i skuliraš.

0: moraš...
1: Ništa banana, čokoladica i to, ne možeš.
0: Pa možda to možeš, to vidiš, nisi dobro pitanje, zanimljivo. Al kaže Mbappe, al ako druga ekipa ima momentum, a mi nemamo, nama dobro dođe da se malo priberemo i to. I sad to ti ima, sad dve oštrice, ali naravno iza svega se krije potpuno druga stvar. 4 minuta 20 sekundi po utakmici, idealka za broadcastere da emituju reklame. I to su svi mahom prihvatili i to sigurno
1: znači,
0: košta i to
1: se sigurno na... Znači ova hidratacija je u stvari EPP.
0: Tako je, hidratacija je ekonomsko-propagandna EPH. Aha. Ekonomsko-propagandna hidracija, hidratacija i sve televizije maltene na svetu su to prihvatile osim careva sa BBC-a, oni i dalje održavaju taj, kako da kažem, taj sportski neki pristup prenosu kakav i treba da bude, odbili su da emituju reklame, odbili su da emituju muzički spot, pošto imaš vremena oko 2 minuta po poluvremenu.
1: U stvari tamo da, jedino možda gledaš tu hidrataciju.
0: Tamo gledaš kako ta hidratacija, odnosno hidracija izgleda. Aha. Eto, u fulu što se kaže, bravo za BBC, nešto konačno dobro i sa tog ostrava da dođe. Pravi navijači mogu da prate BBC.
1: Eli mi imamo da, u prenosu
0: ja mislim da mi imamo rekla EPH.
1: Imamo.
0: Ja mislim da imamo EPH.
1: Znači da.
0: Nažalost. Ali vidiš kad oni odu na tu hidrataciju i onda možda ukačiš početak hidratacije. Aha. Šta uzmu u ruku, šta popiju, šta...

0: tek probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. U najtoplijem delu dana temperatura do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena juče. Danas od 9 časova je dostupna vozačima, putarina se neće naplaćivati do 1. jula. Deonica je duga 29 km, putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 1. jula. Pucanje vodovodne cevi u ulici Kraljice Marije kod Mašinskog fakulteta izazvalo je otežano odvijanje saobraćaja i probleme u vodosnabdevanju u tom delu Beograda. Nadležni navode da će ekipe uskoro izaći na teren kako bi otklonile kvar. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih. Fudbaleri Belgije pobedili su reprezentaciju Novog Zelanda rezultatom 5:1 u trećem kolu grupe G svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Gde ste?
5: Oh yes, Radio S, dobro jutro.
4: Pa ovih dana ogromni gužme i kilometarske kolone na putu za Grčku. Mnogim turistima početak odmora predstavlja taj pakao i jedno iscrpljujuće iskustvo poprilično, ali desilo se i nešto potpuno neverovatno, ali istinito, znači da stoji zabeleženo da se desilo. Jedna srpska porodica prešla je granicu između Severne Makedonije i Grčke za manje od 10 minuta. I sve se to desilo u gluvo doba noći, ali desilo se.
5: Može da se desi, nije to isključeno.
4: Ništa, čestitamo, srećno.
5: Kad ti se poklope zvezde za prelazak.
4: Porodici. I ostalim nesrećnicima isto srećen put. Strpljenje i da se ne isposvađaju u kolima na mrtvo ime.
5: Ja kažem, važno je samo je važan cilj, a to je more.
4: Tako je.
5: Dobro, što bi Grci rekli, talasa.

0: Best of jutra.
1: Jedna lekarka na mundijalu, tačnije Suzan Kurman, žene i devojke treba da su uz fudbalere, seks pomaže. I mnogi su na ovo rekli bravo sestro, dok opet ovi drugi kažu to nije dobro, da odlači fokus i snagu. Ivan kaže uvek je okej, to isto kaže i Vladan. Igor kaže posebno treba nagraditi posle svake utakmice. Međutim, Milutin ima najjaču teoriju. Kaže, potreban je seks, ali ne sa svojom ženom. Kaže, može da ga iznervira na terenu i da ne pokaže ništa. Ali zato devojke kojih ima oko stadiona i na stadionu, trebala bi agencija klopi ugovore, samo tad to je to i nema više. Prilično čudna i zanimljiva teorija ovog gospodina.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Da uzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Soccer-u tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
11: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno, i to već sutra.
12: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
13: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Na autoputu od Nove Pazove ka Novim Banovcima izvode se radovi pa se saobraćaj odvija usporeno slobodnim trakama. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da na ovogodišnjem mundijalu svi fudbaleri nose roze kopačke, jer ta boja kao najviše se ističe i prepoznaje u travi. Ne znam koliko im je to važno. Svi su isti osim jednog, a taj jedan je jedinstven i zove se Lionel Messi. Za njega je Adidas napravio posebne kopačke bele boje sa svetloplavim ovim stripesima, odnosno linijama, pod nazivom Poslednji tango. Baš onako simbolično.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Grci pokrenuli masovni lov na smrtonosnu ribu zec, koja je navodno preplavila more.
1: Pokrenuto je, sad ću baš da vidim, riba zec.
0: Pucaj, žuta neka riba. Nacionalno takmičenje koje traje do 30. juna. Učesnici iz cele zemlje objavljivaće fotke ulovljenih primeraka, a najuspešniji dobijaju i vredne nagrade. Čak grčka vlada planira subvencije za ulov ribe zec od 6 evra po kilogramu kako bi napravila podsticaj za njeno uklanjanje iz mora.
1: Ne znam šta je ovde smrtonosno, vidi kako izgleda, krupne okice, gledate ovako.
0: Pa ne znam, će da te ubacimo sa ribom zec.
1: Pa ne znam, šta radi, to mi je važno.
0: Ujeda.
1: Ima neku bodlju. I treća koju juče nismo znali, danas znamo da kineskinje ne razlikuju višnje od trešanja, dokazala je jedna koja živi kod nas.
2: Ej, nisam znala, u Srbiji ima trešanja i višnja, a ja sam kupila višnja u pisu masno, kiselo. Ona moja mama sve pojela, da znate, ja volim trešanja, slatko.
1: Eto, i zbog toga, kao što ste čuli, doživjela ozbiljan stres.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ajde vidimo šta je to najnebitnije za utorak 23. jun.
2: Kaže, jedno istraživanje je pokazalo da ako imate iPhone, vi ste 76%, to jest puta privlačniji od drugih. Stvarno, mislim.
1: Ništa smuo nisam od kad sam imao iPhone.
2: A ja samo budale privlačim, tako da nemoguće da je u Srbiji toliko privlačnih onda.

0: Svedoci smo da japanski navijači uvek počiste sve za sobom, tribine, stadiona, slačionice, kesu, ruki, trpaj, da sve bude besprekorno, čisto za njima.
1: I to se stvarno desilo ovog puta.
0: I to se stvarno dešava, da. Međutim, ono što ruši ovaj mit savršenog Japanca jeste poruka njihovih žena koja gasi velikim slovima, kaže, radite to i kod kuće. Pa znala sam da tu leži zec, da Japanac baš nije toliko savršen. Kim Kardashian kaže, imam osjećaj da će Turska osvojiti svetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Gospodje, Turci se vraćaju kući.
0: Ako nije obaveštena.
1: Da. Ja, brate, ne, stvarno neverovatno. Pa dobro, to ako je izjavila juče, onda je stvarno neobaveštena.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. U najtoplijem delu dana temperatura do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru otvorena je oko 9 sati za saobraćaj. Putarina će se naplaćivati tek od 1. jula. Naftna industrija Srbije je Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca ističe 1. jula. Pucanje vodovodne cevi u ulici Kraljice Marije kod Mašinskog fakulteta izazvalo je otežano odvijanje saobraćaja i probleme u vodosnabdevanju u tom delu Beograda. Nadležni navode da će ekipe uskoro izaći na teren kako bi otklonile kvar. U Srbiji su mogući zemljotresi, ali oni ne mogu biti ni približno snažni kao oni koji pogađaju područja na granicama velikih tektonskih ploča, poput Venecuele, Turske ili Grčke, navode seizmolozi. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život u Venecueli nakon zemljotresa, a 3300 je povređeno. Fudbalska reprezentacija Španije potvrdila je prvo mesto u grupi H pobedom protiv Urugvaja 1:0. Selekcija zelenoradskih ostrava napravila je još jedan istorijski uspeh, osvojivši drugo mesto u grupi remijem 0:0 protiv Saudijske Arabije. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez Google-a, bez interneta. Pomažite ljudi, 065-44-494, ako imate neku ideju koji može da bude odgovor na ovo pitanje, a pitanje je...
2: Ne Google-aj, odgovori.
1: Kako jače otvoraš od kamija nekako.
3: Neće da se otvori, mora primenim svu snagu. Ok, pitanje za danas glasi, koliko pari cipela poseduje prosečna žena?
1: Ženo.
3: U, previše. Toliko da više ne smem da kupujem nove, jer nemoj više da mi stanu. Da,
1: 15 do 20 sam ja nešto, ne, a?
3: Pa, da, morat ću da prebrojim. Pazi, tu imaš, znači, štikli, barem jedno, pet,

0: pet pari.
1: U, ne preteruj, ja sam mislio imaš dva, kao crvena i crna. Crvena ako izlaziš u...
0: Ne, moraš...
1: Bezobrazno probati.
0: Pa znaš kako, ja se vodim logikom da od svake boje moram da imam jedan par. Oni osnovne boje, da kažeš, znači jedne roze, jedne njud, jedne crne, jedne zelene, jedne zlatne, jedne srebrne.
1: Dobro, nisi pravi, nisi ti pravi. Šta sam tebe pitao bez veze? Te
0: ja, pa da, kada sam ja ženska,
1: ali u principu, znači, ok, imaš dosta pari cipala. Negde kao da imamo informaciju da žene kao i muškarci nose samo, ne znam, 5-6-7 pari.
0: Definitivno, pari, 20 pari nosiš, vrtiš pet istih, mislim.
1: Znači, tu štiklo i postoji verovatno neka ovi koju nikad nisi obukla.
0: Normalno.
1: Mislim, kod vas žena je stvarno ono nezgodna situacija, ono, ovi, kad su nove i moderne i ono, tako nešto, onda žuljaju, a kad... kad ih razgazite, ja onda kao, brate, ovo više nije to, ovo je pase, ovo je...
0: Prođi moda, da.
1: Prođi moda.
0: Ali mi imamo trip, mi moramo svake godine da kupimo ovo novo što je izašlo. Znači, one sad Samba, Gazela, Adidas, to su svi imali.
1: Da.
0: I onda, znaš, kao, sledeće godine New Balance.
1: I nabuđene New Balance.
0: New Balance, isto.
1: Znači, bukvalno, kao dve noge mogu da stanu, dva stopala mogu da stanu.
0: I ti sad svake godine kupuješ
1: nešto što je trend ovako.
0: Da, jedan trend.
1: Ok, realno ne bacate mnogo para, najmanje para bacate na patike, to je, mislim...
0: Ha, umeju da budu skupe.
1: To sad, pa, umeju da budu, ali nemaš mnogo, ti imaš te dve koje su trendu i to je to, nije bilo pre toga 100 godina neke patike koje baš sve žene nose.
0: Da.
1: Nemaš borosane, eto. Nemaš borosane. I, ovaj, ali je nevjerovatno da... da su sve, ovaj, čini mi se da su ove koje se ženama sviđaju, cipeli i tako dalje, ovaj, to mi ti sad reci, su to najneudobni, one koje ti se baš sviđaju da su najneudobni. Mislim, nema veze sa ovim pitanjima, ali me zanima.
0: Pa onako, ne ide, ono, ne biramo i tako, ali da, umeju da budu neudobne, ali da, što znam, patike su glavno dobro.
1: Da, svaki 10 minuta, ono, kao ubiše me noge, ubiše me noge. Tako da
0: čekaj, postoje... i ovo moramo i papuče, jel se računaju?
1: Pa ja mislim da se računaju.
0: Pa japanki
1: da.
0: I to.
1: 10, 33, ok, sad ćemo da vidimo, razmislit ćemo, dobro, napravit ćemo ovo spisak šta sve i svaka kuća, odnosno žena mora da ima, koje vrste obuće, pa ćemo da nekako dođemo do te cifre. Pitanje glasi...
0: Koliko pari cipela posjeduje prosečna žena?
1: Ajde, šta vi mislite, ako ste žena ili ako živite sa nekom ženom, vidite, brate, ono, kapirajte ljudi, ona vas mulja nešto, ima te fore žena svaka, ono, neće da unese nikad kutiju na gajbu, nego unese cipele samo. I onda kad vi kažete, otkud ti ove, o, otkad ja te cipele imam? Znači, pokušajte ono da im uđete u mozak, treba nam ovo sad, ovo je jako važno pitanje, da izračunamo koliko
0: pari... Prosječna žena ima cipela.
1: Pari cipela. Radio.

0: biće ti žao.
1: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
2: Kako stojimo sa zdravom logikom?
3: Ne googlaj, odgovori.
4: Pitanje za danas glasi

0: Koliko pari cipela posjeduje prosečna žena? Mlađen kaže 10 pari, naivni Mlađen. Danko kaže 33. Ilke kaže recimo 17 pari u proseku, ove bolesne imaju po 50, a druga sirotinja nema ni 3. Zašto ovako vređanje, Ilke?
1: Zato je našao ovaj prosek taj, ok, pa ne, možda je upravo malo, a šta ćemo sa ženama Afrike koji idu bose? Pravo je čovjek, znači nije ono onda mislio bukvalno na sirotinju, nego postoji tak neka kultura oni koji idu bose. Moja žena ima, ne moja, Miloš kaže, Miloševa žena ima oko 20-30 pari cipela, u to nije uračuno one sa Temua što je stigao drugi broj.
0: Pa te mrzi da ih vratiš.
1: Pa gde ćeš to da vratiš? Nema. Tu Sava kaže, ćao. Žene posjeduju oko 25 pari cipela.
0: Dobro.
1: I znaš da bi to nekako najbliže ovaj mom nekom ono razmišljenju, pa ali mi moramo da prvo
0: Evo, ja sam stavila na papir ovdje.
1: Ajde, šta
0: imamo
1: sve?
0: Sad će mnogi da se zgranuju da me ispljuju vjerojatno.
1: Okay.
0: Znači patike.
1: Okay.
0: Idemo sad, znači, samo iz ličnog.
1: Patike komada koliko?
0: 10 pari.
1: 10 pari, da. Patika?
0: Pa,
1: ja
0: dva u svakoj.
1: Pazi, ja sam patikofil.
0: Ovo je kolekcija dugogodišnja. Ja ne bacam ništa. Štikle 7 pari. Onda papuči imamo za po kući, za plažu, za svaki dan. Po
1: 17
0: dva para. Sandale, čizme. E sad, čizme se dele na zima suvo i zima sneg.
1: I one zima ovaj, koje nema veze sa zimom, ali su ribarske, one do kraja, one gadne.
0: U, one misliš duboke kao
1: da,
0: čizme? Ona,
1: da, ne volite.
0: Da.
1: Ne volite.
0: Za kiš. Onda imamo obuću za šetanje psa i to se deli na...
1: Izvini, kad smo kod čizmice, imaš i ove letnje, ove fuš čizme od nekog materijala.
0: One heklane.
1: Pa mislim, ne znam kako se zove, one bagzice, kako se zove?
0: Agzice. A dobro,
1: da.
0: to je zima i suvo, tako sam ja podelila, da.
1: Zima,
0: obuća za šetanje psa, onda to se deli na letnju, na jesenju i na zimu, znači to je samo isključivo kad šetam psa, to, jer znate svi koji imate psa, gde vas sve pas odere. I imam za kola obuću dva para patika su mi u kolima. Rozi i crvene da mi se slažu.
1: Nisi rekla japanke,
0: brate. Pa japanke idu uz ove papuče, znači tu imamo za pokuće.
1: Nisi rekla baletanke.
0: Baletanke ne posjedujem. Jedina žena vrota koja nema baletanke.
1: Ali dobro, stavi njih na spisak.
0: Da,
1: okay.
0: To bih rekla pod sandala. Pod sandale rekla bih te one rimljanke.
1: Ko si ti da daješ baletanke pod sandale? Ne mogu da idu baletanke pod sandale. Ne dozvoljavamo. Znači,
0: dobro, znači zasebna kategorija baletanke. I imamo znači rimljanke, one otvorene sa kašićima.
1: Sandale, da, ali lepo, sviđa mi se što razmišljaš o mnogim. E, kad si već pominješ modele, neke žene su do pre par godina nosile one aladinke. Znaš koje su, znaš one kao sandale, ono, ono, špic, idu bukvalo, a kola, gadne su bile, kokos. A pošto vi žene ne bacate, sigurno sad na svakoj trećoj gajbi ima jedan par aladinki.
0: Znaš kako, moja mama čuva bukvalno, čuvala od pre 20 godina obuću, zato što ona kaže, mode se reciklere, to se sve uvek vrati. Znaš, ako je u dobrom stanju, onda se mi sve nadamo da ćemo jednog dana obuti ponovo to
1: veruj
0: da...
1: Veruj mi, aladinki neće nikad doći ponovo u modu, da ako keva ima, nek bacite, molim te.
0: Svaka žena mislim da ima neke mokasine, koje idu uz sve prilike, uz sva godišnja doba, bar mi trebalo da ima.
1: Pa dobro, koliko si ti ovde nabrala sad?
0: Preš.
1: Za svaka žena po tvom nekom spisku ima 50, tako?
0: Pa ajde da kažem 30.
1: 30.
0: 30 prosto ono, i to je stvarno sve od papuča do ono za kola, znači sve smo ja mislim pokrili.
1: Da, pa, znaš, 30 i kad pitaš ti ženu, pa dobro, zar nije ti to malo mnogo, svaka žena onako koja se loži na to reći ti, ali cipele su investicija. To ne propada, znaš, ti ono, kao ne nosiš svaki dan njegovog i nego, bukvalno su ti ono
0: tako je, pa to
1: stanju,
0: je poenta, onda. Uvek su ti sve patike su ti očuvane zato što ih imaš milioni.
1: Moj slučaj
0: tako
1: za patike.
0: Tako je. Tako da žene...
1: Ali nevno štiklo, ništa.
0: Da.
1: Ok, dakle, bilo je tu još 8 pari patika, 30 pari štikli, Katarina kaže, au, brate...
0: 30 pari štikli, svaka
1: pa, žena. Pa, vrati neka poslovna žena, Katarina.
0: Pa vidi se, ona njoj je profila na...
1: Izgleda, poslovna žena.
0: I sigurno u štiklama na ovoj slici.
1: I lepa ti je frizura, Katarina, i ovaj sako, ovako, baš se...
0: I haljene štikli, pa ne vidimo, sigurno su lepe.
1: 10 pari čizama, 5 pari papuča, ok, pa u 60, Katarina, bravo, care.
0: Ona radila popis koja.
1: Ovo je žena za mene, brate.
0: E, tu ste sa brojem obuće.
1: Da, ok. Pitanje glasi...
0: Koliko pari cipela posjeduje prosečna žena?
1: Ajde, da čujemo, tu smo negde, mi imamo neku... U stvari nemamo, Sandra je otišla, potpuno me poremetila sa ovim njenim spiskom, ona je tu negde kao Katarina, a ja sam bliže svim ostalim normalnim ljudima.
0: Muškarcima,
1: tako je,
0: koji ne znate.
1: Vidimo koliko pari cipela ima žena, ali pokušajte da im uđete u glavu i orman, ne da vas lažu da su to tek neke stare cipele, znači sve prebrite. Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Pitanje za danas glasi: koliko pari cipela posjeduje prosečna žena? Violeta kaže 22 para, Dušan bit će da je odgovor 16. Nedeljka kaže: Sandra, ne preteruj, 16 para, da. Pari. Jer sam ja rekla
1: 50.
3: 30.
1: 30.
3: Mirko kaže 70 pari najmanje, a ja dvoja pari patika, jedne cipele za neku proslavu.
1: Za svadbu, oni sahrani, ste gilje, ono, da.
3: Malo vam treba za sreću.

0: da dobro izgledate. Hvala. 70 pari, Mirko, malo tumač.
1: Da, ali s obzirom kad si ti krenuo da nabrajaš, ja meni si sad sve poremetilo.
0: Meni se slošilo.
1: Ja sam imao neku cifru i jeste stvarno žena, ono, kupuju besomučno, malo pre čovjek rekao kao, kupi jedan broj, pa, a ne samo da neće da vraća, nego kupi odmah, na primjer, ako su jeftine, dva para. Znaš, kao dva broja. Daj mi dva broja, na primjer, ako su brojevi, ili dva para istih. Pa, znaš, ono, ako ove izaka brzo, toko mi sviđaju da imam posebno kao nove.
0: Ja imam triple, u svakoj boji moram da imam bar po jedan par, i to ono, osnovne boje, znači siva, i to za svaku sezonu. Znači ja zimski moram da imam, znači jedne barem brown, jedne crne, jedne sive. I tako.
1: Dobro, nisi normalna, realno, razumeš, znači ne upadaš u ovu, ne mogu da uopšte te uzimam da razmatram.
0: Pa ja sam ništa, moja sestra je duplo gora od mene.
1: Ne možemo ni tvoju sestru da uzimamo sad, znači ovo, zaboravi tebi sestru u ovoj celoj priči.
0: Ali ja sam prosječna žena.
1: Nisi prosječna žena, ne uzimamo tebe i sestru, možda Kevu, možda da uzimamo ovo.
0: Ona, pa on je sve krenulo na najgore.
1: Ni nju ne uzimamo.
0: Ana kaže, računajući svoju obuću, imam ukupno 25 pari, sa štiklom 9, njen odgovor 17, Jelena kaže 20, pa znači to su...
1: Da, ja mislim da ipak možda malo više, jer dešava se ono... Znaš ono, si kupila nekad na akciji cipele, ti se mnogo sviđa, broj manje, pa kao razgazit ću ih.
0: Nisam, ja to ne mogu. Ja ovako uzimam broj veći svakako. Gdje broj manji. Pa da. Tako da, ali da, znam, žene, to uvek radi. To je ono kao, smršaću za suknju, pa nikad ne smršaš, tako i ovo nikad ne uđeš u njih.
1: Nebojša kaže, ja sam kupio petero pari, prošla dva mjeseca, šta je loše toga? Ne, ništa, brate, ali ne, možda je kupio sebi, ja ne kapiram ovo. Da li on misli da se, ako si kupio ženi, pitanje je za žene, znaš koliko žene imaju pari. A ako si kupio pet, svaka čast, brate. Ono,
0: hoće da kaže da nismo samo mi žene.
1: Pet pari gilje, toliko pa, brate.
0: Obuću.
1: Ono, svaka ti čast. Znači,
0: pa nekad
1: baš...
0: se, znaš, ono, naletiš ili uletiš neku lovu ili u... Prosto sniženja, sad kreću sniženja. Zašto ne uzeti više komade?
1: Nebojša, bela košulja, cvikeri, ako naletite na takvog lika, onako... fine građe neke, opiši ga ti, nešta ja ga opisuje, ja ću vam, ako naleti da takvog Nebojšu, ima sigurno pet pari gilja od pre dva meseca i ono, ukešuje čim ima pet pari. Moj konačan odgovor je da žene u proseku imaju pa zbog žene iz Afrike koje idu u Bosne, ja ću da smanjim cifru, ali neću ipak...
0: Nemoj da te to navodi, da kaže neću. Prosječna žena.
1: 25
0: pari cifra. Pa ja sam tala, kažem 25, ali ajde, reći ću 25.
1: 25, pa ću zajedno imam
0: misli. Osjećam da je 25.
1: Ok, ajde vidimo šta je tačan odgovor, otvaramo koverat.
0: Cepam koverat. Ok, prosječna žena u proseku ima... 19 pari cipela. A zanimljivo je da većina žena redovno nosi samo 4-5 pari. 19 pari cipela. Ko su te žene? Dovedite mi te žene. Ko su žene koje imaju samo 19 pari cipela?
1: Normalne žene. Pa vidiš ovo, Jelena rekla 20 pari.
0: Pa dosta ljudi bilo tu oko 20, tako da bravo. A nismo ni mi daleko, ajde.
1: Ok, pa ti onako sa 50 pa si smanjila, znači ti si daleko. A sestra još dalje.
0: A majka najdalje.
1: Pa od nje je sve i počelo, da se razumemo, da se ne lažemo. Znači on gleda majku, ženi, ćerku i tako to biva i pretpostavljam da je Konđurović znao u što ulazi. Čuli ste, eto.
0: 19 pari cipela.
1: Da vas neko pita, razite se u nekom društvu, koliko žene imaju proseku cipela, znači 19. Ako žene ima više, znači...
0: Nije prosječna žena, ona je nadprosječna žena.
1: 6.36, hvala svima koji su učestvovali u ovoj raspravi, dobili smo i tačne odgovore i evo za vas sve koji ste znali jedna diploma. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. U najtoplijem delu dana temperatura do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ponedeljak u 6 uveče biće predstavljene nove mere i programi za Srbiju, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da će biti mnogo dobrih vesti, posebno za penzionere. U toku su radovi na poslednjoj deonici Moravskog koridora od Vrbe do Adrana, u dužini oko 12 km. Predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Danas je otvorena deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka. Državljanin Srbije uhapšen je na autoputu Skoplje-Đevđelija nakon što je vozio 221 km na sat, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će Vašington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih posle incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuzskom Oreuzu. Iran optužuje SAD za očigledno kršenje mirovnog sporazuma o okončanju rata na Bliskom istoku. Danas počinje svetsko prvenstvo za košarkaše do 17 godina u Turskoj. Reprezentacija Srbije će prvu utakmicu u okviru grupe D od 15 do 2 igrati protiv Australije. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Žena se baš onako uznemirila jer joj se sin popio na drvo i sedeo gore, ona uvenula. Ja mislim da jedno 20 godina nisam čuo da neko, da se neko dete popilo na drvo. U moje vreme ono pentrusi se svuda, pa i ako padneš, slomiš nešto, nema veze, zakrpete. Umalo je da bude malo nezgodno ako se popneš baš visoko i onda te uhvati neka frka. Ali roditelji ni tada nisu upadali kao danas u paniku, baš su bili smireni, ti onako s par metara gore u strahu, mama, mama, kako da siđem s drveta, ona kaže isto onako kako si se popeo. To je jedna od čuvenih rečenica iz detinjstva. Kako da siđem?
2: Isto onako kako si se popeo.
1: Neko će reći, pa sasvim običan savjet, ali nije. Pogledajte samo, objasni, molim te, koliko tu ima mudrost.
2: Majka te u stvari vraća da ponoviš sve korake koje si upotrebio da se popneš na drvo.
1: Kako da siđem? Isto onako kako si se popeo. Radio.

0: Obuća Metro, donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
2: Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis krasa.
8: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
0: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
12: A kako vi čuvate vaše srce?
13: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
14: Abela Farm.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
17: Rusnica!
18: Tu!
17: Demanoza!
18: Prisutna!
17: Hialuron i hondroitin?
19: Spremni!
17: Ko smo mi?
19: Uroil!
18: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
17: Jer mi smo šta?
19: Uroil!
18: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
14: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
19: Fantastično.
14: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
20: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
21: Na autoputu od Nove Pazove ka Novim Banovcima izvode se radovi pa se saobraćaj odvija usporeno slobodnim trakama. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Jednom nedeljnom odašiljaču proveravamo Sandru da li možda nanjuši lažnu vest. Tri vesti ima, dve su prave, ono desilo se, jedna je lažna. Vaš zadatak i Sandri takođe da provolite koja vest je to fake. I ne obraćite pažnju šta ona bude rekla, nije Sandra uvek merilo. Ovo je vaš test. Slušajte pažljivo, malo razmislite i šaljite na Viber 065-44-494. Ja taj znam koja je vest lažna i onda kažete koja je.
0: Provali lažnu vest.
1: Prva vest, na prošlom svetskom prvenstvu fudbaleri Južne Koreje zamenili brojeve, pomešali između sebe i treneri drugih reprezentacija nisu mogli da provale ko je ko. Koliko su im ono svi isti, znali su ih samo po brojevima i onda je svaka priprema ko koga treba da čuva propala. Vest broj 2, muškarac uhapšen jer je preporučivao MMA borbe kolegama sa posla samo da bi mogao legalno da ih prebije. Vest broj 3, policija kod Ogulina u Hrvatskoj zaustavila je vozačicu koja je vozila u rikverc više od 10 km jer joj je aplikacija pokazala da je to najbolji način da se vrati na isključenje koje je promašila. Kako ti izgledaju vesti, u što bi prvo poverovala?
2: Pa nekako verujem da, za ove futbolere iz Južne Koreje, da su zamenili broj, da su ih pomešali.
1: Što svi ti liče, ono i tebi, a?
2: Pa i meni lično, žalost.
1: A Kinezi ti liče svi, ono?
2: Pa svi mi one liče, ne prepoznajem.
1: Da.
2: Nemam tako istračan još...
1: Okej, znači odbacuješ...
2: kao, svetsko prvenstvo.
1: Kao onda ih odvaljivo ko konje.
2: Nice, mislim da je to tačno. Mislim da je to tačno što
1: koga
2: znači...
1: Koga bi ovde zvala na MMA sa radija?
2: Pa tebe.
1: Znači, tvoj tačno
2: znači,
1: konačan odgovor
2: je da
1: je lažna vest.
2: Da je policija u Hrvatskoj zaustavila vozačicu koja vozila u rikverc više od 10 km.
1: To ti deluje stvarno nemoguće. Ono, ti...
2: pa ne deluje mi to nemoguće.
1: Ej, vozačica.
2: Ovo je baš teško.
1: Ok, dobro, rekla si svoje, znači vozačica...
2: Pa jedino mi vozačica ostane kao važno.
1: Ok, imamo tri vesti, dve su prave, jedna je izmišljena. Koja od ove tri? Na prošlom svetskom prvenstvu fudbaleri Južne Koreje zamenili brojeve i nisu mogli da provale ovi treneri koje ko. Vest broj 2, muškarac uhapšen jer je preporučivao MMA borbe kolegama s posla sabio da bi mogao legalno da ih prebije. Vest broj 3, policija kod Ogulina u Hrvatskoj zaustavila je vozačicu koja je vozila u rikverc više od 10 km jer je aplikacija pokazala da je to najbolji način da se vrati na isključenje koje je promašila. Sandra rekla lažna vest, ovo za vozačicu. Pustite šta je ona rekla, nije ona bogom dana da proceni šta je lažno, šta nije. Radio.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
12: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
13: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
14: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
15: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
16: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
17: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
19: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
20: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Imamo tri malo čudnije vesti, dve su prava, jedna je lažna. Evo ih.
0: Provali lažnu vest.
1: Vest broj 1, na prošlom svetskom prvenstvu fudbaleri Južne Koreje zamenili brojeve, pomešali između sebe i treneri drugih reprezentacija nisu mogli da provale ko je ko, pošto su i vratu svi izgledali isto, a oni pamte samo po brojima. Druga vest, muškarac uhapšen jer je preporučivao MMA borbe kolegama, kao dođite, ovo ono super je vežba, da bi samo mogao posle legalno da ih prebije. Treća vest, policija kod Ogulina u Hrvatskoj zaustavila vozačicu koja je vozila u Rikverc više od 10 km, jer je aplikacija pokazala da je to najbolji način da se vrati na isključenje koje je promašila. Sandra rekla, lažna vest je...

0: osoba za vozačicu. Ne vjerujem da postoji takva, ono...
1: Ni vozače je nešto mi to da bi te tako navela navigacija.
0: Da.
1: Mislim, mene jednu navelo jednu smenu ulicu, pa su me pljuvali ljudi i rekao, pa to je kao navigacija me tu da poslala.
0: Pa kako, kroz prozor, onako, pa navigacija mi je rekla.
1: Da, pošto me čudno pogledali. Pa, slušaci, pa većinski rekli da je lažna broj 1.
0: To je za
1: Ilke,
0: futbolere u...
1: Tako je, Koreja Brojevi, Uroš kaže isto. Žika kaže, ja taj kažem da je treća vest lažna.
0: To je ovo, tvoja?
1: Moja, da, Miloš se ne slaže, druga vest. Zašto bi policija hapsila zbog saveta da dođu na MMA?
0: Pa mislim, zato što su provalili da je ono psihopata baće i da ih je namamljivao.
1: Tako je.
0: Brate, već šesti kolega dolazi, ovo je nas prebija ko konje. Znači, to je fora.
1: Dule kaže lažna za fudbalere, prva Ljubiša.
0: U principu najviše njih je dao glas za
1: prvo, ne veruju da
0: su Južna Koreja, odmah da kažem, Južna Koreja tačna vest. Južna Koreja tačna vest, desilo se, slagaću, prošlo ili pretprošlo, nebitno, u svakom slučaju, oni su na pripremama promenili skroz brojeve. I onda su ovi koji su ih pratili kao broj 6 igra to, ovaj igra ovo, ovaj igra, kad je došlo svetsko prvenstvo, oni su vratili neke svoje, ono izmešali ponovo. I ovi brate koji ih ono prate po brojevo nisu mogli provole ko je ko, a tek po liku nisu mogli da provole ko je ko, tako da...
1: Genijal.
0: Da, e sad što se tiče ove dve vesti, koja je tačna... lažna vest, ili ja ću tačnu vest... A lažna vest je da je vozačica zaustavljena u Ogulinu, da je vozila 10 km nazad. Bravo, cari, kako si ostila da ono...
1: Išla sam obrnuto psiholog. Znači, ono što bih izabrala, izabrala bih prvu, inače sad sam... Ono što bi najmanje izabrala, to je treća.
0: Jo, plašim.
1: Morala sam da promenim taktiku.
0: Lažna vest je da je vozačica vozila u Ogulinu 10 km razum, da on meni izgledalo to kako se nekako upakovao, kao navigacija, ali rekla, policija,
1: da,
0: ono...
1: Da, i kao imaš i grad za koji nikad nisam čula.
0: Da, Ogulin. Nisi čula Virovitica Ogulina.
1: Ne.
0: Pričat ću ti jedno.
1: Dobro.
0: Tako da, to je to. Ova druga vest što beše, to uhapšen muškarac, da, uhapšen psihopata. Namamljivo kolege Ivana Milovanovića i ove.
1: Jedan naš odavde nije bitno.
0: Da, kao baš onako, dođi na MMA, dobro, i onda ih odvali ko konje. Tako da, čestitam tebi i čestitam Žiki i ne znam koje...
1: Malom broju ljudi, da,
0: malom broju ljudi, svi su mislili za ove Južne Korejce, međutim, ne, oni su tu prevaru stvarno napravili, onda mi deluju ovako pošteno, no. Kao i Japanci, ali eto, u ovom slučaju, tali su da nasamare ljudi i uspeli su. Hvala svima na porukama i na aktivnom učestvovanju u ovoj fenomenalnoj priči koja se zove Lažna vest. Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Biće uloženo dosta u izgradnju gasnih elektrana u Srbiji, ali i nuklearke, kako bi se obezbedilo dovoljno struje da bismo mogli da pravimo fabrike, data i trening centre za veštačku inteligenciju i obučavanje robota, rekao je predsednik Srbije. U toku su radovi na poslednjoj deonici Moravskog koridora od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km. Predsednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Danas je otvorena deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je danas konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija samouprave održanih 7. juna. Među srpskim strankama Srpska lista je osvojila 9 mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od 10 mesta rezervisanih za Srpsku zajednicu osvojila je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Fudbalska reprezentacija Hrvatske večeras od 11 igra odlučujuću utakmicu grupne faze protiv Gane. Prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug zatvorena je leva traka zbog radova na mostu do 4. avgusta. Radio S vam želi srećan put.

0: koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
11: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
12: Muzika koju voliš.
13: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
14: I društvo koje ti prija.
15: Da, Ivana su gađali paradajzom.
16: I dalje sam ljutić.
12: Leto.
14: Bolje zvuči uz Radio S.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Biće uloženo dosta u izgradnju gasnih elektrana u Srbiji i nuklearke kako bi se obezbedilo dovoljno struje da bismo mogli da pravimo fabrike data i trening centre za veštačku inteligenciju i obučavanje robota, rekao je predsednik Srbije. On će danas na skupu Srpske napredne stranke predstaviti planove i program za budućnost Srbije. Na današnji dan pre 27 godina u prizrenskom selu Dojnica mučki je ubijeno 16 Srba i jedan Bošnjak, među kojima je bilo 9 žena u poznim godinama čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni. Za zločin niko nije odgovarao. Ugovor za obezbeđivanje financijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu biće potpisan sutra ujutru, a potpisivanju će prisustvovati predsednik Vučić. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je danas konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija samouprave održanih 7. juna. Među srpskim strankama Srpska lista je osvojila 9 mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od 10 mesta rezervisanih za Srpsku zajednicu osvojila je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Fudbalska reprezentacija Hrvatske večeras od 11 igra odlučujuću utakmicu grupne faze protiv Gane. Prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1. Radio za novi zvuk.
3: Ne mogu bez tebe, ni ovu noć.
2: Marko Stanković, Mene zebe.
3: Zavejali snegovi.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: 3, 2, 1, Gorenje!
0: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
5: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug zatvorena je leva traka zbog radova na mostu do 4. avgusta. Radio S vam želi srećan put.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Koliko to košta kad platite ulaznice, pojedete, popijete na kraju sladoled, to vam je ta računica. A sa druge strane, ako hejtujete privatne bazene, uvek imate Adu, imate for free besplatne gradske ako ste se dokupili tih kartica. Kupujemo malo mira bez dece, da ne slušamo ono gde je Maša. Opet nema Maše. Jel neko video Mašu? E, evo je Maša. Onda ponovo za 5 minuta. Gde je Maša? Jel neko video Mašu? Katarina kaže ne bih. Aleksandra Kragujevac, kad bih imala 2-3 hiljade evra platu, onda da. Jeca kaže ne bih. Plani privatni gradski, meni je to bljaks. 100 evra za jedan dan na privatnom bazenu. 11% Srbije reklo je naravno. 89% Srbije reklo je nema šanse. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
11: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno, i to već sutra.
12: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
13: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo. U Bačkoj i Sremu na snazi crveni, u ostalom delu zemlje narandžasti meteo alarm. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 35 do 38 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Biće uloženo dosta u izgradnju gasnih elektrana u Srbiji, ali i nuklearke, kako bi se obezbedilo dovoljno struje da bismo mogli da pravimo fabrike, data i trening centre za veštačku inteligenciju i obučavanje robota, rekao je predsjednik Srbije. U toku su radovi na poslednjoj deonici Moravskog koridora od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km. Predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Danas je otvorena deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je danas konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija samouprave održanih 7. juna. Među srpskim strankama Srpska lista je osvojila 9 mesta u parlamentu u Prištini. Jedno od 10 mesta rezervisanih za Srpsku zajednicu osvojila je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak. Fudbalska reprezentacija Hrvatske večeras od 11 igra odlučujuću utakmicu grupne faze protiv Gane. Prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Muzika koju voliš.
0: Koje ti prija.
3: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u
2: jetu. Leto bolje zvuči.
0: Uz Radio S.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Rusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin?
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
12: U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229,99 do 2. jula. Svinska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug zatvorena je leva traka zbog radova na mostu do 4. avgusta. Radio S vam želi srećan put.

0: Kako ste propustili odašiljač? Šilja i Sandra su pričali o...
1: Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže, evo da...
2: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
1: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je, ono, 15.000 koraka. To mu dođe da, ono, moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košljog da bi potrošio unos nekoliko bananic. Isto sam imao veliko razočarenje. Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda ovaj display i kaže, potrošio si za 45 minuta kalorija ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu. Nije loša ako ćete se nervirati eto, i da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše. 5. jul. Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i infinity.com.

0: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
5: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Na putu od Novog Beograda do petlje Surčin-Jug.

0: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: 3, 2, 1, Gorenje!
7: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
8: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno, i to već sutra.
10: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
11: Leto je muzika koju voliš.
12: Društvo koje ti prija.
13: Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
14: Pogotovo vaga.
12: Leto.
11: Leto.
12: Leto.
15: Bolje zvuči.
12: Uz Radio S.
16: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
9: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu? Hteli ne hteli, vi ipak čujete. Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina, i slušam šta pričaju. Hteo sam Lelici da pošaljem, pa sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. Nailaze neki 4 devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
3: A Marko kaže, evo, isto kaže Nadi. Sin pita Ćalu, tata, koliko ti imaš godina? Ovaj kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali ćuti par sekundi, pa kaže, pa što si toliko čekala?
0: Jutarnji show Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
0: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Obuća Metro Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je stiženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se, komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
1: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
13: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode. Madame Coco.

Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Brusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin!
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
0: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
0: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
5: Slušaš
6: Radio S.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže, evo da...
2: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
1: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je... 15.000 koraka. To mu dođe da ono moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košutnjak da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao

0: Veliko razočarenje.
1: Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže potrošio si za 45 minuta kalorije ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu, nije loša, ako hoćete se nervirate. I da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao.
2: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašinjač.
3: Od 3 do 6.
2: Radio S. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
6: www.roma.rs.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
10: 3, 2, 1, gorenje!
11: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
12: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Draga, jesi li danas za akciju?
16: Bez klime, nema šanse.
15: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
16: Dragi, sad može. Vivax akcija.
17: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
18: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
19: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
20: Ovo je...
21: Radio

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
5: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
6: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi,

0: Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
0: Ovo je
6: Radio S.

0: Kako ste propustili odašiljač? Šilja i Sandra su pričali o...
1: Zanimljiva aplikacija, Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže, evo da...
2: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
1: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je... 15.000 koraka. To mu dođe da ono moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košljog da bi potrošio unos nekoliko bananic. Isto sam imao veliko razočarenje. Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda ali display i kaže potrošio si za 45 minuta kalorije ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu. Nije loša ako ćete se nervirati i da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
5: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
0: Ovo je...
3: Radio S.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161
4: www.roma.rs.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Da li biste dali 100 evrića za dan na privatnom bazenu, da ili ne? Koliko to košta kad platite ulaznice, pojedete, popijete na kraju sladoled, to vam je ta računica. A sa druge strane, ako hejtujete privatne bazene, uvek imate Adu, imate i for free besplatne gradske ako ste se dokupili tih kartica. Kupujemo malo mira bez dece, da ne slušamo ono gde je Maša. Opet nema Maše. Je li neko video Mašu? E, evo je Maša. Onda ponovo za 5 minuta. Gde je Maša? Je li neko video Mašu? Katarina kaže ne bih. Aleksandra Kragujevac, kad bih imala 2-3 hiljade evra platu, onda da. Jeca kaže ne bih. Plani privatni gradski, meni je to bljaks. 100 evra za jedan dan na privatnom bazenu. 11% Srbije reklo je naravno. 89% Srbije reklo je nema šanse. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
4: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš?

0: Ti sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je. I društvo koje ti prija.
3: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jetu.
2: Leto bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farma.